Bella temani, alis dilukis-lukis. Bella temani, cungur dilabur-labur.